0: Du lyssnar på P4 Plus, Sveriges Radio.
1: Shut up, yada, yada, jing, jing, jing.

dinkan, alla dinkan, alla balabumba. Du lyssnar på P4 Plus, Sveriges radio.